Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Veilig ry, Jan. Dit is dan lekker om ou staatmaker biere te. Ek nou ja, dan maar ons stap op stil toe.
1: Pa?
0: Môre, Engela.
1: Ek soek pa al die hele wêreld vol.
0: Hey.
1: Waar was pa?
0: Ach, nee, ek het so 'n bietjie vir Jan en Emmy gaan besoek.
1: Het pa die hele eensoen toe geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoekom het jy my gesoek?
1: Nee, Bertie wag al byna 40 minute op pa. Hy sit daar op die ou opstel se stoep.
0: Nou, wat wil die ou sukkelaar dan nou hê?
1: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Maar Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
1: Ai, pa.
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wag, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
1: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varke loop gee.
1: Hai pa, dis 'n son.
0: Ah, nee, dis 'n vreugde. Dis ou Jaap se groente. Maar wag, ek loop staan eers vir ou Bertie toe.
1: Verrassing, Jessie. Jy dan gesê Albertus is so nors soos 'n buffel.
2: Hai, ta Pietro, daar lê die windskoen uit my seile uit. Hy skimplik uit die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet jou groente eet.
1: Maar...
2: Hy wil nie, ek moet hom uitkooi, glit wanneer ek weer kook. Hai, ek voel skoen uitgebouw, ta Pietro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou mis Albertus en sy malheid oor cricket.
1: Groente, Jessie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk 'n koevertjie ook by?
2: Hai, hoe weet dat, Pieter?
1: Nee, ek vra maar net.
2: Ek het die kaartjie en die koevertjie, jy is hier by my. Wag, ek lees dit vir dat, Pieter.
1: Hesie, net voor jy lees, sal jy Albertus vra om 'n besoekie aan my te bring?
2: Ek maak so, maar nou moet dat, Pieter, eers luister. Ek breid om voor te dra soos toe ek een stand

0: Hoe sal ek nou sê? Ag, eenetjie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ag, eenetjie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin te Bert, maar wacht jy. Miskien moet ek die doosie papierzakdoekies loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet wat. En soos ek nou die saak sien, gaat jy nou dinges en traan huil.
0: Ach, oom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprake, Bert.
0: Daar is een koue oorlog aan die gang, ook moet verloren. Na ek laas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het, maar niemand is so doof soos een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek sy luister nie, ne?
0: Tjie, net so om Jasper, ek praat en praat. En praat. En nou Hessie, veel my aan haar af. Sy sê, ek beledig haar, ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker in. Sy het 'n kwartier in mekaar gepraat. En weet nou nog nie die helfte wat sy my toegeslinger het.
1: Nee, klink soos 'n eensidige verklaring.
0: Dit was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was deur die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is bly paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by een mooie vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blyer, Mr. Henning is hier nie.
2: Oh, pa het gesê, pa, die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa, die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was dat twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Ingela.
2: Ja?
1: Ou Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ag, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Hoe kan jy ook, Ingela, kyk. Ou Bertie het om die een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het ou Bertie degelijk geroskam, maar in my hart het ek gevoel.

0: dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog deegliker aangespreek het.
1: Hoe gaan pa dit regkry met 'n sakkie groente?
0: Dit gaan nie om die hondjie nie, maar om die halswandjie kind.
1: Ek tas alweer pa.
0: Ja, kyk die kaartjie by die groente. Nie.
1: Ja.
0: Ek het 'n naampie of twee verander. Ou Essie vreet semel soos 'n koei man. Ou Bertie wil hê sy moet groente eet en hom uitnooi.
1: Essie? Essie het met 'n groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
0: Hy vra haar of hy 'n geskenk kan koop. En nou Essie is 'n bok vir persentjies, sien. Nee, Bertie se moet rond staan en bond staan. Nee, ek kry my sin. En nou Essie haar, nee. Nee, sy sal op 'n persentjie aandring en nou Bertie se moet uithaal en wys. Ek het klag gelag.
1: Essie het aan Pietro ook gebel, pa.
0: Wat?
1: Die kaartjie voorgelees.
0: Petronella weet van die groente.
1: En die kaartjie.
0: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
1: Nee, ek dink so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pietro weet mos, pa was daar by die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
0: Dit was 'n fout.
1: Wanneer dat Pietro met Bertie gepraat...
0: Ek luister en ek lag glad
1: nie. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
0: My lag het opgedroog.
1: Maar pa ken die spreekwoord wie laaste lag lagie lekker. Blij is ek, jy is terug, man.
2: Jy is?
1: Gewis, gewis. Ek loop op die wolke, Albert.
2: Wat vir wolke, is die vrou?
1: Vraag jy nog op die wolke van geluk? Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my 'n persentje koop.
2: Hoe praat jy dan nou?
1: Mama, die groente uit, sal my oogelaat blink en my wangelaat bloos.
2: Ek ruik hond.
1: Mo,

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RBS.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Jannike, duisend dankie, sê Jan. Ander dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: En een plezier om, Jasper.
0: En een groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hesie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ek nou ja, nou moet jy maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.
0: Veilig rij, Jan. Het is dan lekker om jou staatmaker bieren te. Ek nou ja, nou maar een stap opstel.
2: Pa?
0: Oh, morgen, Engele.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ach, nee, ek het so bykie vir Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoente geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoekom het jy my gesoek?
2: Nee, Bertie wacht al byna 40 minuut op, pa. Hy sit daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sikkelaar dan nou?
2: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Maar Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Ai, pa!
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wacht, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varken loop gee.
2: Hai pa, dis een som.
0: Ah, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eerst vir ou Bertie toe.
2: Verrassing, Hessie. Jy dan gesê, Albert is so nors soos een buffel.
3: Hai, ta Pietro, daar haal hy die windskoel uit by sy luid. Hy skimplik en die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet weer groente eet. Hy wil nie, ek moet om uitdooi glit wanneer ek weer kook. Hai, ek voel skoel uitgebouw, ta Pietro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus en sy malheid oor cricket.
2: Groente, Hessie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk een koffertjie ook by?
3: Hai, hoe weet dat, Pieter?
2: Nee, ek vraag maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koffertjie, jy sê by my. Wacht, ek lees dit vir dat, Pieter.
2: Hessie, net voor jy lees, sal jy Albertus vraag om een besoekje aan my te bring?
3: Ek maak so, maar nou moet dat, Pieter, eers luister. Ek brand om voor te dra, soos toe ek een stand of 5 was.

0: Hoe sal ek nou seg? Ag, eennetjie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ag, eennetjie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin te Bert, maar wacht jy. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekjes loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet wat. Soos ek na die saak sien, gaat jy nou dinges en traan huil.
0: Oom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprake, Bert.
0: Sjie, daar is een koue oorlog aan die gang. Ook moet verloren. Na ek laas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het. Maar, niemand is so doof, sy is een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek, sy luister nie, ne?
0: Sjie, net so om Jasper, ek praat, en praat, en praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy zeg, sy, ek beledig haar, ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker in. Sy het een kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helft wat sy my toegeslinger het.
1: Klink soos een eenzijdige verklaring.
0: Dat was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was dier die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met ou Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is blij, paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by een mooie vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blijer, Mr. Henning is hier nie.
2: Oh, pa het gesê, pa, die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa, die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was dat twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Ingela.
2: Ja?
1: Ou Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Hoe kan jy ook, Ingela, kyk. Ou Bertie het om die een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het ou Bertie degelijk geroskam, maar in my hart het ek gevoel, dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog degeliker aangespreek.
2: Hoe gaan pa dit regkry met die sakkie groente?
1: Dit gaan nie om die hoinkie nie, maar om die halswankie kind.
2: Ek dat.

0: in die kaartjie?
1: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
0: Nee, ek dink nie so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Pa Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En pa Pietro weet mos, pa was daar by die woonstel.
1: Oh.
0: Pa het mos opgebel en al so gesê.
1: Ai, dit was 'n fout.
0: Wanneer het Pietro met Bertie gepraat?
1: Ek luister en ek lag glad
0: nie. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
1: My lag het opgedroog.
0: Maar pa ken nie spreekwoord wie laaste lag lachie lekker.
2: Hoe blij is ek, jy is terug om
3: my... Jy is?
2: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke al.
3: Wat vir wolke, wat vir wolke is die vrou?
2: Vraag jy nog op die wolke van geluk? Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my een persentje koop.
3: Hoe praat jy dan nou?
2: Mama, die groente uit die grond uit sy my oogel en blink en my wangel en bloes.
3: Ek ruik hond.
2: Mond, uit my mond, ja, maar ek sê met die woorde op jou wonderlike kaartjie. Bertus, ons maak sommer nou op. Ek vergewe jou al jou dwangelinge. Jy hoef nie enkele woord te spreek nie.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RBS.

Prese bonheur ki liefde as ons donkie karry en die stad lig is by daar by ons te by jou is so mooi en my hart is die brooi

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: duisend dankie, sê Jan. Ander dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: En een plezier om, Jasper.
0: En een groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hesie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ek nou ja, nou moet jy maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.
0: Veilig rij, Jan. Het is dan lekker om jou staatmaker bieren te. Ek nou ja, dan maar een stap opstel toe.
2: Pa?
0: Oh, morgen, Engela.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ach nee, ek het so bykie vir Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoen te geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoe kom jy my gesoek?
2: Nee, Bertie wacht al bijna 40 minuten op pa. Hy sit daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sikkelaar dan nou?
2: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Maar Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Hey, pa!
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wacht, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varken loop gee.
2: Hai pa, dis een som.
0: Ah, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eerst vir ou Bertie toe.
2: Verrassing, Hessie. Jy dan gesê, Albertus is so nor soos een buffel.
3: Hai, daar Pietro, daar haal hy die windskoel uit my seile uit. Hy skimplik en die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet weer groente eet. Hy wil nie, ek moet om uitdooi glit wanneer ek weer kloek. Hai, ek voel skoel uitgebouw, daar Pietro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus en sy malheid oor cricket.
2: Groente, Hessie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk een koffertjie ook by?
3: Hai, hoe weet dat, Pieter?
2: Nee, ek vraag maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koffertjie, jy sê by my. Wacht, ek lees dit vir dat, Pieter.
2: Hessie, net voor jy lees, sal jy Albertus vraag om een besoekje aan my te bring?
3: Ek maak so, maar nou moet dat, Pieter, eers luister. Ek brand om voor te dra, soos toe ek in stande 5 was.

0: Hoe sal ek nou sê? Ag, eenetjie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ag, eenetjie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin toe, Bert, maar wacht eers. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekjes loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet wat. Soos ek nou die saak sien, gaat jy nou nou dinges en traan huil.
0: Ach, oom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit soiets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprake, Bert.
0: Sjie, daar is een koue oorlog aan die gang, ook moet verloren. Na ek laas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het, maar niemand is so doof, sy is een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek sy luister nie, ne?
0: Sjie, net so om Jasper, ek praat en praat. En praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy sê, sy, ek beledig haar, ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker in. Sy het 'n kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helfte wat sy my toegeslinger het.
1: Nee, klink soos 'n eensydige verklaring.
0: Dit was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was deur die slaap.
1: Nou, toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met ou Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is bly paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by 'n mooi vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blyer, Mr. Henning is hier nie.
2: Oh, pa het gesê, pa, die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa, die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was daar twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Ingela.
2: Ja?
1: Ou Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Hoe kan jy ook, Ingela, kyk. Ou Bertie het om die een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het ou Bertie deeglik geroskam, maar in my hart het ek gevoel, dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog deegliker aangespreek.
2: Hoe gaan pa dit regkry met 'n sakkie groente?
1: Dit gaan nie om die hondjie nie, maar om die halswandjie kind.
2: Ek tas alweer, pa.
1: Ja, kyk die kaartjie by die groente. Nie.
2: Ja.
1: Ek het 'n naampie of twee verander. Ou Hessie vreet semel soos 'n koei. Ou Bertie wil hê sy moet groente eet en hom uitnooi.
2: Hessie? Hessie het met 'n groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
1: Hy vra haar of hy 'n geskenk kan koop. En nou Hessie is 'n bok vir persentjies, jy sien. Nee, Bertie se moet rondstaan en bol staan en ek kry my sin. En nou Hessie haar, nee. Ja, sy sal op 'n persentjie aandring en nou Bertie sal moet uithaal en wys. Ek het klag gelag.
2: Hessie het aan Pieter ook gebel, pa.
1: Wat?
2: Die kaartjie voorgelees.
1: Petronella weet van die groente.
2: En die kaartjie.
1: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
2: Nee, ek dink nie so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pieter wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pieter weet mos, pa was daar by die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
1: Dit was 'n fout.
2: Wanneer het Pieter met Bertie gepraat?
1: Ek luister en ek lag glad
2: nie. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
1: My lag het opgedroog.
2: Maar pa ken nie spreekwoord wie laaste lag, lag jy lekker.
3: Blij is ek, jy is terug, oom.
0: Jy is?
3: Gewis, gewis, ek loop op die wolke, oom.
0: Wat vir wolke, wat vir wolke is die vrou?
3: Vraag jy nog op die wolke van geluk, jy is uitgenooi van die dis, en jy moet vir my een persentje koop.
0: Hoe praat jy dan nou?
3: Mama, die groente uit die grond uit, sy my oog laat blink, en my wange laat bloos.
0: Ek ruik hond.
3: Mond, ek, my mond, ja, maar ek sê, met die woorde op jou wonderlijke

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.